0: ba wa wesan bid manu ma yesi nyame bokuro ye ye mi jesus bo yira eso ne wa wesan bo ma ya no ase oni amo trantiti
1: one word trant bi
0: si ani nye oni anyama ane oti ye mu kengbe e abure oni nsien so ye pia ya ke ye ba ti yesi nyame no ande ye ye fa ye on ye fa wura isa no ke ibobo oni aye so koso kana inira ne wa kan e ma ikuku te kabo ye yo ye fa ikri ma ibobo oso ye no krema mo kam tem kri ame kura fo
1: Mi
0: amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi amo, mi am